0: សូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទ្រតតីកំពង់ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនៅថ្ងៃ6កើតខែបឋមាស
1: ាឆ្នាំ
0: 2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនអូអរថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរក្នុងរដូវវិស្សមកាលតាមវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរសង្កាត់ពូឡើងលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជីវភាពបាក់តាមរយៈចម្រង់ការប្រជុំជីវភាពសាខាបាក់កម្ពុជាពង្រីកទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថាន
2: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរាល់ឆ្នាំពេលវិស្សមកាលម្ដងៗនៅតាមបណ្ដាទីសក្ការៈដូចសាលាទាននិងវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរនៅលើភូមិឋានទី

0: ក្រុមកង្ខើតែងមានភាពអ៊ូអរជាមួយនឹងសកម្មភាពបង្រៀនអក្សរខ្មែរសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតនៅបរិយាកាសមាននីសម្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាភាសានិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនរួមជាតិខ្មែរទៀតផងដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលសំលេងស្គរសាលារៀនផ្អាកបន្លឺឡើងក៏ជាពេលដែលសាលាទៀននៅភូមិចាក់ទតឹងឃុំតៃវ៉ាំងចាប់ផ្ដើមមានភាពអ៊ូអរជាមួយសំលេងអានឬប្រកបអក្សរខ្មែររបស់សាសានុសិស្សក្រោមការណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រធានការនិងអាចារ្យនៅក្នុងភូមិស្រុកប្អូនលំធីវិញ្ញើភូមិចាក់ទតឹងឃុំតៃវ៉ាំងរៀបរាប
1: ់នេះហែឆ្នាំណាអូនក៏មករៀនអក្សរខ្មែរងពេលលោកគ្រូណែនាំមុនចេះអសេចេះសូត្រចេះអានហើយនៅបានជួបមិត្តភក្តិចាស់នឹងបានជួបមិត្តភក្តិថ្មី
0: ឆ្នាំនេះសាលាទៀនបានទទួលសិស្សថ្នាក់ទី1ចំនួន100ប្អូននិងសិស្សថ្នាក់ទី2ចំនួន25ប្អូនដោយសារចំនួនសិស្សមករៀនអក្សរខ្មែរមានការកើនឡើងជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដូច្នេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទៀនបានរៀបចំបន្ទប់រៀនពេលវេលានិងកាលវិភាគព្រមទាំងបែងចែកថ្នាក់ឲ្យសមស្របតាមអាយុនិងកម្រិតសិក្សាដើម្បីឲ្យសិស្សងាយស្រួលរៀននិងទទួលយកមេរៀនបានល្អក្រៅពីរៀនអក្សរសាសនានុសិស្សនៅទាំងបានបង្រៀនអំពីសីលធម៌ការប្រព្រឹត្តខ្លួនសមរម្យនិងការគោរពអ្នកដទៃទៀតផងលោកម៉ាយងប់ងៀងប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទៀនភូមិចាក់ទតឹងឃុំតៃវ៉ាំងឲ្យដឹង
2: បងមនក៏ថាជាង10ឆ្នាំហើយបាទដោយសារថាឃើញដូច្នេះបើថាពេលវិសមការនេះបងប្អូនកុមារាកុមារីយើងក៏ថាមានការតំណែងជាច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាភាសាខ្មែរព្រោះថាយើងកូនខ្មែរយើងត្រូវចេះនៅភាសារបស់យើងដូចមានពាក្យសុភ័យសត្វថាអើអក្សររលត់ជាតិរលេអក្សរបណ្ឌរាជជាតិកើងកាមដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំបាទក្នុងនាមគណៈកម្មការចាត់តាំងមេរូបដែលនៅក្នុងសាលាឆតៀននឹកឃើញថាចង់អោយបណ្ដុះបណ្ដាលអានៅអានៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអោយបងប្អូនកូនចៅនេះហើយជាតំពេញអាសនងឫស្សីគេថាសម្រាប់យើងធ្វើបិណ្ឌធ្វើទានវត្តអារាមនីមួយនីមួយហើយដឹងថាយើងខ្មែរស្គាល់នៅភាសាខ្មែរបស់យើង
0: នៅវត្តពោធិបដៅពេនខំលាវទូបរិយាកាសសិក្សាក៏ប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងផុលផុសផងដែរមានសិស្សជាង300ប្អូនចូលរួមថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី2ដោយសារវត្តចាត់តាំងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសំលេងប្រកបអក្សរនិងអានមេរៀនបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រះសង្ឃសិស្សជាច្រើនបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយថ្នាក់រៀនអររយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏មានអត្ថន័យបំផុតក្នុងវិសមកាលព្រោះមិនត្រឹមតែបានរៀនអក្សរបងប្អូនក៏មានឱកាសជួបមិត្តភ័ក្តិនិងចូលរួមសកម្មភាពមានប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរបងអូនសឹងសំសេរីភូមិត្រអង្គខំលឿទូនិយាយ
1: ឆ្នាំនេះអូនមករៀនថ្នាក់ទី1អូនបានលោកគ្រូហត់អានចេះសរសេរចេះសូត្រកាត់ពីរៀងខ្មែរលោកគ្រូប្រាប់សិទ្ធលធអាគោរពម៉ែអោយាយតាលោកគ្រូអាននឹងអាចជប់ជើងដៃថ្មីថ្មី
0: មិនត្រឹមតែជាកន្លែងបង្រៀនចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅវត្តក្នុងរដូវវិសមកាលនៅទាំងជាកន្លែងអប់រំសរធម៌ជួយប្អូនៗជៀសវាងអំពីអំពើអបាយមុខក្នុងសង្គមនិងប្រើប្រាស់ពេលវេលាវិសមកាលឲ្យមានប្រយោជន៍និងអត្ថន័យប្រងហេតុនោះថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរតែងបានរក្សារាល់ឆ្នាំទទួលបានការយល់ស្របនិងការគាំទ្ររបស់អាណាព្យាបាលពុទ្ធបរិស័ទនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគប្រតិជនលំវឿនពេហុសោតវត្តពុទ្ធិបដៅពេនខំលាវទូមានសង្ឃដីកា
3: ដើម្បីរក្សានៅភាសាខ្មែរយើងឲ្យបានល្អបងគ្រូចារតិកាគ្រប់វត្តលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់បងប្អូននិងយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំរបៀបអំពីការរៀននៅអក្សរសាស្ត្រភាសារបស់យើងហើយម្ល៉េះហើយមិនត្រឹមតែយើងយល់នៅថាភាសាមកបង្ហាត់បង្រៀនទេយើងថែមទាំងអប់រំនៃសិលធម៌ទៅដល់បងប្អូន

0: ាទីមេត្រីប្រជុំជីវភាពសាខាបកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីរក្សានូវសមត្ថភាពដឹកនាំនិងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អង្គការបកថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយកំណត់បាននូវសារៈសំខាន់នៃការងារនេះគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ភូលើយបានដាក់ចេញទម្រង់ប្រជុំជីវភាពសាខាបកគំរូនេះគឺជាជំហានឈានមុខប្រកបដោយលក្ខណៈលូតលាស់រួមចំណែកធ្វើឲ្យជាក់ស្ដែងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីណែនាំលេខ42ចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2025របស់គណៈចាត់តាំងមជ្ឈុំស្ដីពីការអនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅប័ណ្ណបញ្ជាលេខ50ចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2025របស់គណៈលេខាធិការអំពីបន្តបដិថ្មីនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការប្រជុំជីវភាពសាខាបកក្នុងដំណាក់កាលថ្មីប័ណ្ណបញ្ជាលេខ50របស់គណៈលេខាបកនិងសេចក្តីណែនាំលេខ42របស់គណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបកដាក់ចេញនៅដំណើរការខ្ពស់និងមានលក្ខណៈចាំបាច់បំផុតស្ដីពីការកែតម្រង់ខ្លឹមសារទូលំទូលាយទាំងទម្រង់និងវិធីសាស្ត្ររៀបចំប្រជុំជីវភាពសាខាបកដើម្បីអនុវត្តគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ភូលើយបានជ្រើសរើសសាខាបកតំណាងឲ្យប្រភេទអង្គភាពនីមួយនីមួយដូចផ្នែកការិយាល័យអង្គការមហាជនសាលារៀននិងអាជីវកម្មដើម្បីប្រជុំជីវភាពសាខាបកគំរូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជីវភាពអភិក្រមប្រជុំជីវភាពបានរៀបចំឲ្យសមស្របតាមលក្ខន្តិកៈបកនិងសេចក្តីណែនាំរបស់ថ្នាក់លើប៉ុន្តែមានភាពបត់បែននិងបដិថ្មីអំពីខ្លឹមសារអំណះពីនោះប្រជុំជីវភាពមិនមានលក្ខណៈទូទៅនោះទេប៉ុន្តែត្រូវផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ភូមិភាគនិងប្រជុំទុកពេល3-4សម្រាប់បក្ខជនចូលរួមពិភាក្សាផ្ដោះបដិយោបល់និងគប់វល់មតិសមាមិត្តលីទឿងឡងអាញ់លេខាសាខាបកប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេរីមាតុភូមិវៀតណាមសង្កាត់ភូលើយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: diểm nổi bật đối với cái
0: ចំណុចលេខធ្លោចំពោះតម្រងនេះគឺបានលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពបង្វែរ Digital ក្នុងការងារកសាងបកទន្ទឹមនឹងនោះខ្លឹមសារនៃការប្រជុំជីវភាពសាខាបកក៏បានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់និងផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗនិងអតិភិបរបស់អង្គភាពដោយលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យទំនួលខុសត្រូវនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បក្ខជនចំណុចស្នូលនៃតម្រងនេះគឺសន្និបាតដកប័ណ្ណពិសោធន៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសាខាបកក្រុមការអធិបតីរបស់ប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បណ្ដាលេខាសាខាបកដែលចូលរួមសង្កេតការរួមគ្នាពិភាក្សានិងវិភាគដោយស្មោះត្រង់អំពីចំណុចល្អៗវិធីសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតដូចជាវិធីលើកបញ្ហារបស់ប្រធានអង្គប្រជុំវិធីបែងចែកពេលវេលាព្រមទាំងចង្អុលបង្ហាញចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវកែលម្អសមមិត្តហូថាញ់សាងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ភូលើយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ទីមនៅបកមិនទិនបួតងាត
0: ់ចំណុចលេខធ្លោមានលក្ខណៈជារបស់ថ្មីគឺការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងប្រើប្រាស់សិភៅច្បាប់កជនអេឡិចត្រូនិកអក្សរបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបង្ហោះយ៉ាងហោចណាស់មុនមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យបកជនម្ចាស់ស្រាវជ្រាវស្វែងយល់និងចូលរួមផ្ដល់យោបល់ជំនះទូទៅនៃការប្រើប្រាស់អក្សរក្រដាសនិងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការអានអក្សរចំណុចទី2គឺខ្លឹមសារមានភាពជាប់ស្និទ្ធនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានដោយផ្ដោតទៅលើការវិយតម្លៃលទ្ធផលអនុវត្តការងារនិងសន្យាបំពន់លុតដំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មាភិបាលបក្ខជនស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេច

0: មជ្ឈម4ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមសតិអារម្មណ៍ស្រធរឬពីហូជីមិញព្រមជាមួយនោះសាខាបកកតុកពេលវេលាសម្រាប់ពិភាក្សានិងដោះស្រាយសពគ្រប់នៅបញ្ហាដែលប្រជាជនកង្វល់បំផុតក្នុងភូមិភាគការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការប្រជុំជីវភាពសាខាបកតាមរយៈតម្រងសាខាបកគំរូនៅសង្កាត់ភូតលើយគឺជាសក្ខីភាពរស់រវើកសម្រាប់ការរវីរវៃនិងឆ្លាតវៃក្នុងការចាក់ស្ដែងនៅបណ្ដាគោលការណ៍និងសក្តីណែនាំរបស់បកឈានក្នុងជីវភាពរស់នៅនេះនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការកសាងគណៈកម្មាធិការបកឲ្យកាន់តែរឹងមាំពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនក្នុងការដឹកនាំរបស់បកក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់បកក្នុងពេលកន្លងគណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាចបានគៀកគោលការណ៍ចូលរួមរបស់ទូតប្រព័ន្ធនយោបាយដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនពីការប្រមូលកាកសំណល់ដាំដើមឈើដោះស្រាយសម្បកវេចខ្ចប់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិសម្អាតផ្លូវភូមិផ្លូវច្រកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ក្នុងការពារបរិស្ថានជ្រុំជ្រែងខែសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានប្រមាណថ្ងៃកន្លងនៅតាមផ្លូវតំបន់អាស័យជនសកម្មភាពចេញតបធ្វើអនាម័យបរិស្ថានរួមបានគណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាចភូមិភាគចាត់តាំងព្រមគ្នានៅឃុំធ្វើខ្វាទីក្រុងកង្ធើជាកន្លែងមានប្រជាជនជិត 80% ជាជនរួមជាតិខ្មែរភូមិភាគបានគៀកគោគ្រប់ផ្នែកអង្គការមហាជនចូលរួមចេញតបធ្វើអនាម័យបរិស្ថានរួមនៅតាមកសែផ្លូវខេត្តលេខ932ឆ្លងកាត់ភូមិឋានលោកវ៉ាមិនលឹងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំធួងខ្វាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: បានកាប់ហាន់គុំដាបានហាន់មុខ
1: គណៈប្រតិបត្តិការបកភិកឃុំបានចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចប្រធានបទសេចក្តីសម្រេចលេខ06ស្តីពីការពីបរិស្ថានក្នុងនោះមានផែនការកម្មវិធីជាក់លាក់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយរៀបចំការប្រមូលបែបផែនវិធានវាលចាក់សម្រាមឡើងវិញដើម្បីធានាមិនអោយកកស្ទះសម្រាមឡើយជាឃុំចនបត់ថ្មីលើកំពង់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឃុំហោដាគៀងបានបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងទូលំទូលាយប្រជាជនរួមដៃការពារបរិស្ថានយោងតាមនោះក្រៅពីការជូនធុងសម្រាមសាធារណៈជាង100ធុងភូមិភាគក៏បានចាត់តាំងចេញតបព្រមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់កន្លែងខ្មៅកខ្វក់បរិស្ថានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្ហាញតម្រង់ដូចជាកសាងកសែផ្លូវគ្មានកាកសំណល់ប្លាស្ទិកលោកវិនវង្វងប្រធានសមាគមកសិករឃុំហោដាគៀងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ជាឲ្យនាំយ៉ាង
1: សមាគមកសិករក៏អង្គស្នាដល់សមាជិកទាំងអស់ពេលមេមៀងប្រើសម្បកវិកចប់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិគឺប្រមូលទុកដាក់ដើម្បីជៀសវាងកខ្វក់បរិស្ថានផ្នែកនីមួយនីមួយអង្គការមហាជននីមួយនីមួយដោយវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងជាច្រើនកំពុងរួមចំណែកបផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងការពារបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ជាពីសកម្មភាពចេញតបប្រហូតដល់ការរក្សាតម្រងជាក់លាក់ដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យការងារការពារបរិស្ថានមិននៅជាចលនាតាមកាលកំណត់ទៀតប៉ុន្តែខ្លះទៅជាសកម្មភាពជារឿយៗនិងយូរអង្វែងលោកត្រាំងតូងដងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហតគីងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: តែគិវឲ្យតកា
1: អំពីវនីវដល់កម្មាភិបាលសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនសមាជិកសមាគមអាជីវកម្មនិងប្រជាជនទាំងអស់ចេញតបព្រមគ្នាមិនត្រឹមតែថ្ងៃនេះទេគឺត្រូវអនុវត្តជារឿយៗបំផុតគឺការបែងប្រភេទសម្រាមនៅប្រភពដើមរួមចំណែកធានាអនាម័យបរិស្ថានការពារបរិស្ថានជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់សង្គមទាំងមូលដោយបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាចការផ្លាស់ប្តូរសកម្មនឹងមួយថ្ងៃកាន់តែពង្រីករួមចំណែកកសាងបរិស្ថានរស់នៅបៃតងស្រស់ស្អាតបង្កជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពរបស់ភូមិភាគនិងប្រទេសជាតិក្នុងអនាគតប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដូវវិស្មកាលមិនត្រឹមតែជាពេលវេលាសម្រាប់កុមារបានសម្រាកលំហែកាយបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនចូលរួមសកម្មភាពមានប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនិងលັດដំអំណិនជីវិតផងដែរដោយបំណងចង់បង្កទីធ្លាកំសាន្តភពផង

0: តិភាពនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារក្នុងឱកាសវិស្សមកាលថ្នាក់រៀនទេពកោសលជាច្រើនបានចាត់តាំងដោយខ្លឹមសារកាន់តែសម្បូរបែបសមស្របជាមួយនឹងកម្រិតអាយុនិងតម្រូវការសិក្សារបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពវិស្សមកាលតាំងពីដើមខែមិថុនាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបរិយាកាសនៅអគារកុមារសុកត្រាំងមានភាពអ៊ូអរជាងពេលណាទាំងអស់ចាប់ពីថ្នាក់បង្រៀនគុណដើម្បីវឹកហាត់កាយសប្បទារហូតដល់ថ្នាក់រៀនទេពកោសលបង្រៀនប្រគំឧបករណ៍តន្ត្រីច្រៀងគូរូរហូតដល់ការហាត់សរសេរអក្សរស្អាតទាំងអស់សុទ្ធតែទាក់ទាញកុមារយ៉ាងច្រើនកកបងស្រីលំងុកខាញ់ហាសិស្សសាលាបឋមសិក្សាត្រឿងកងដិញសង្កាត់ភូលើយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងបងជួយរំថ្នាក់រៀនរមច្រៀងនិងគូរូបប្របអូនចង់បំពេញនៅចំណូលចិត្តរបស់បងវិស្មាកាលបានរៀនមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនចំណូលចិត្តបងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយមានថ្នាក់រៀនចំនួន20កើនឡើង2ថ្នាក់បើធៀបជាមួយនឹងវិស្មាកាល2025សប្តាហ៍តម្រងនីមួយមួយសត្វតែបានចាត់តាំងដោយពេលវេលាខុសៗគ្នាសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់បងប្អូនចូលរួមក្រៅពីមុខវិជ្ជាធ្លាប់ស្គាល់ឆ្នាំនេះអាគារកុមារសប្តាហ៍នៅទាំងបើកបន្ថែមថ្នាក់កុំព្យូទ័រនិងថ្នាក់បំពាក់បំណិនសម្រាប់កុមារត្រៀមចូលរៀនថ្នាក់ទី1ទៀតផងកន្លងពីនោះមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អាណាព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយបងប្អូនធ្វើទំលាប់ជាមួយនឹងវិជ្ជាកវិជាលັດដំបំណិនទំនាក់ទំនងភាពម្ចាស់ការការងារខ្លួនឯងនិងភាពជឿជាក់មុនពេលឈានចូលបរិយាកាសសិក្សាថ្មីបងស្រីត្រឹងហុងធ្វីប្រធានការិយាល័យវិជ្ជាជីវៈអាគារកុមារសុកត្រាំងសង្កាត់សុកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ទីតុកជិះកាហែណែណាទីវាហាយ៉ាងមកដល់ថ្ងៃ5ខែ6
0: ឆ្នាំនេះអាគារកុមារចាត់តាំងថ្នាក់រៀនវិស្សមកាលចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនានិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាកសាងរចនាការបង្រៀនដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការកន្លងពីនោះបងប្អូនមានភាពរំភើបរីករាយជាងមានចំនួនចិត្តជាងពេលចូលរួមក្នុងថ្នាក់រៀនមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់បងៗអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនិងស្វែងយល់ពីចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថ្នាក់រៀនក្នុងវិស្សមកាលនៅទាំងបង្កទីធ្លាលេងកំសាន្តផោផង់និងមានប្រយោជន៍ឆ្លងតាមសកម្មភាពសិក្សាលាត់តំនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងៗមានឱកាសពង្រឹងនិងបំពាក់បន្ថែមនៅបំណិនចាំបាច់ជាច្រើនមុនពេលឈានចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីបងគ្វីនតាំងដេញគ្វីនសាសនាបឋមសិក្សាហុងវឹងសង្កាត់សុកប្រាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: មហេណៃកូនតាមយ៉ា
0: កាតើវិស្សមកាលនេះបងប្អូនចូលរួមថ្នាក់រៀនដូចជាកុំព្យូទ័រនិងតន្ត្រីពីប្រុសបងប្អូននៅកសោយខាងផ្នែកច្រៀងតើបចង់ពុកហាត់បន្ថែមបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងផុលផុលនិងសប្បាយរីករាយថ្នាក់រៀននីមួយៗជាបទពិសោធន៍មួយថ្ងៃរដូវវិស្សមកាលនីមួយៗជាឱកាសមួយដើម្បីបងប្អូនកាន់តែធំដឹងក្តីជាងពីទីធ្លាកំសាន្តមានប្រយោជន៍ទាំងនេះរដូវវិស្សមកាលមិនត្រឹមតែជាពេលវេលាសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាដំណើរស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងបំពន់ទេពកោសល្យនិងរក្សាទុកនៅរាល់អនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់បំព្រងក្នុងវ័យកុមារផងដែរ

នៅក្នុងតំបន់ការសម្ដែងសិល្បៈក្រមសមនិងសម្ដែងតន្ត្រីកងជើងជាដើមតាមរយៈកម្មវិធីសម្ដៅបង្កលំហផ្ដោតបដូនិងជំនួបរវាងសិប្បករក្រុមសម្ដែងកងជើងនិងភ្ញៀវទេសចរព្រមជាមួយនោះរួមចំណែកអភិរក្សនិងលើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃនេះដ៏វិសេសវិសាលរបស់បណ្ដាជនជាតិព្រមទាំងបន្សល់បន្សាយរូបភាពទឹកដីនិងមនុស្សនៅតំបន់ឡានប៊ីអានដាឡាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមានទាំងខ្យល់កន្ត្រាក់បានបោកបក់កាត់ឃុំភូងាទីក្រុងដងណៃបន្សល់ទុកនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅភូមិលេខ3ឃុំភូងាខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យរលំដើមស្វាយចន្ទីមួយដើមធំបណ្ដាលឲ្យសង្កត់ទៅលើពូដេវបរងអាយុ66ឆ្នាំហេតុការកើតឡើងដោយចៃដន្យនិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមើលឃើញមិនច្បាស់អំឡុងកាលមានខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះមិនអាចនឹងគេចផុតហើយត្រូវស្លាប់នៅនឹងកន្លែងខ្យល់កន្ត្រាក់ដ៏ខ្លាំងក្លានេះក៏បានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាកសិករនៅទីនេះផងដែរក្រំតែក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយយប់គ្រួសារជាច្រើនបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយសារដំណាំនិងទ្រព្យសម្បត្តិរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីខ្យល់កន្ត្រាក់បានឆ្លងហួសរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបានជិះចាត់បន្ទរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបានចាត់បញ្ជូនកងកម្លាំងចុះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងជំនួយគ្រួសារអ្នករងគ្រោះក្នុងការរៀបចំបន្សពព្រមជាមួយនឹងការងារត្រួតពិនិត្យស្ទេតេសលំអិនអំពីការខូចខាតក្នុងវិស័យកសិកម្មកំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងបន្តដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្នើវិធានការជំនួយមេមីងកសិករឆាប់ជំនះលំបាកនឹងស្ដារការផលិតឡើងវិញចំណែកនៅសង្កាត់មីស្វីងផ្នែកសមាជិកនិងអង្គការមហាជនទៅចោះត្រួតពិនិត្យនិងកត់ត្រាការខូចខាតមកពីភ្លៀងធ្លាក់អមតាមខ្យល់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅច្រកលេខ4តំបន់តំភឿកតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងភ្លៀងអមខ្យល់បក់ខ្លាំងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងភូមិឋានក្នុងនោះគ្រួសារមីងថាច់ធីចន្ទដេការងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅពេលដំបូលផ្ទះត្រូវខ្យល់បក់ប៉ើងអស់មួយផ្នែកប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងសំណង់មួយចំនួនផ្សេងទៀតរងខូចខាតក្រុមការងារបានចោះសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តគ្រួសារមីងថាច់ធីចន្ទដេកាព្រមទាំងជំនួយអង្គការចំនួន20គីឡូក្រាមនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីជួយគ្រួសារជំនះការលំបាកចំពោះមុខទន្ទឹមជាមួយនោះកងកម្លាំងសេនាជនសង្កាត់បានគៀកគោចូលរួមជំនួយគ្រួសារជួចជលនិងស្ដារការខូចខាតឡើងវិញរួមចំណែកលំនឹងជីវភាពឡើងវិញលើមូលដ្ឋានលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់មីស្វីងបានបន្តចលនាប្រភពកម្លាំងដើម្បីជំនួយជនរួមជាតិព្រមទាំងបង្កើតសំណុំឯកសារនិងស្នើគណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពារស៊ីវិលទីក្រុងពិនិត្យនិងជំនួយតាមសេចក្តីកំណត់ចំពោះករណីរងខូចខាតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិប៉ូលិសការពារព្រំដែនកោះត្រឹងកងតបការពារព្រំដែនខេត្តខ្វាងនីងឲ្យដឹងបានជួយសង្គ្រោះជោគជ័យនាសាទករចំនួន9នាក់លើកប៉ាល់នាសាទលេខទេហៈ9220តេអឺនត្រូវលិចដោយសារតែរលកធំនិងខ្យល់ខ្លាំងនៅតំបន់សមុទ្រកោះត្រឹងស្ថិតក្នុងតំបន់ពិសេសកូតូនៅវេលាម៉ោង 10:47 នាទីយប់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអង្គភាពបានទទួលព័ត៌មានថាកប៉ាល់នេសាទត្រីមួយគ្រឿងអាស្រ័យបងបួយវ៉ាងភូងកើតឆ្នាំ1976ធ្វើជាប្រធាននាវឹងត្រូវលិចនៅតំបន់សមុទ្រកោះតឹងនៅលើកប៉ាល់មានមនុស្ស9នាក់បន្ទាប់មកប៉ូលិសការពារព្រំដែនត្រឹងកោះត្រឹងផ្សព្វផ្សាយកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះរួមមានទូកមួយគ្រឿងនិងកម្មាភិបាលយុតិជនចំនួន6នាក់អាស្រ័យវរៈស្នេហ៍ត្រីបួយថេត្រង់អនុប្រធានប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការបតលដល់វិលៀមម៉ោង11យប់ដដែលកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងនាំយកនេសាទករទាំង9នាក់ចូលមកកាន់កំពង់ផែពងតៃដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីឡើងដល់ច្រាំងនាសាទកោទាំងអស់បានពិនិត្យសុខភាពលទ្ធផលបង្ហាញថាស្ថានភាពសុខភាពលំនឹងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនកោះត្រឹងក៏ជំនួយសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំពេទ្យកន្លែងស្នាក់នៅនិងទទួលទានអាហារព្រមទាំងជួយទំនាក់ទំនងកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងលើកទឹកចិត្តដល់នាសាទកោដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់សន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រីចម្រើនកា7បានបញ្ចប់នៅទីក្រុងអេវេសង់លេបាំងនៃប្រទេសបារាំងបន្ទាប់

ពី3ថ្ងៃពិភាក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាការគាំទ្រយ៉ាងរឹងប៉ឹងចំពោះអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងសន្យាជំរុញលបឿនការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមីស៊ីលស្ទាក់ចាប់និងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធចម្ងាយឆ្ងាយដល់ទីក្រុងគីវផងដែរក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានឯកភាពបង្កើនវិធានការបន្ថយចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីឆ្លងតាមវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមប្រទេស G7 កក់ស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរំពឹងថាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចុះថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅប្រទេសស្វីសចាត់ទុកថានេះគឺជាឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនគាំទ្រដល់ការបសុបស្ស័យកិច្ចព្រមព្រៀងសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តបទបញ្ញត្តិស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍កាន់តែតឹងរឹងជាងអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាចឃាត់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ក្នុងរយៈពេលយូរជាងថែមទាំងអាចបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជវិតម្លៃនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញក្នុងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបទៀតផងតាមបទបញ្ញត្តិកំណែតម្រង់ប្រទេសជាសមាជិក EU អាចបើកមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅខាងក្រៅសហភាពដើម្បីបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកគ្មានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុង EU ទៅកាន់ទីនោះប្រទេសដាណឺម៉ាកអូទ្រីសក្រិចអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវលើជំរើសគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះក្រៅពីនេះវិធានការថ្មីៗក៏បានកំណត់ថាជនចំណាក់ស្រុកដែលមានបទបញ្ជាបណ្ដាញចេញត្រូវចាក់ចេញនឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមឬបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខឬត្រូវចាត់ទុកថាមានហានិភ័យក្នុងការកិច្ចខ្លួនពួកគេអាចត្រូវខាត់ខ្លួនដល់2ឆ្នាំអាជ្ញាធរបណ្ដាប្រទេស EU ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យឆែកឆេរពលរដ្ឋប្រទេសទី3ប្រទេសសម្បែងរបស់ពួកគេឬមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបន្តខ្លួនក្នុងអំឡុងកាលបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ពេសេនស្គីអានបានចុះថ្លែងការលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាពីការបញ្ឈប់ជម្លោះនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការបើកច្រកសមុទ្រហូមុតឡើងវិញយោងតាមនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើ MOU ក្នុងអំឡុងកាលពិភាក្សាការងារពេលល្ងាចជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុននៅវិមានវេសេបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូល G7 ក្នុងគណៈនោះក្រសួងការទូតអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថា MOU ជាមួយភាគីអាមេរិកបានសម្រេចជាស្ថាពរដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីលោកម៉ាស៊ូតពេសេនគីអាននិងឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងព័ត៌មានខាងលើបានបន្សល់ផ្សាយបន្តពីអាញាធួរអាមេរិកផ្ដល់ខ្លឹមសារនៃអនុស្សរណៈមាន14ចំណុចជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជាស្ដែងឯកសារខាងលើប្រកាសពីគោលដៅចំពោះទៅរកការបញ្ចប់ជាបន្តនិងជារៀងរហូតនៅរាល់សកម្មភាពយោធាក្នុងចំនួនរវាងអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានចុះលេខាលើ MOU ពីការបញ្ចប់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាឆាប់ជាងប្រៀបជាមួយនឹងផែនការដែលបានរំពឹងទុកកាលពីមុនគឺថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅប្រទេសស្វីសប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើ VFF លើកទឹកចិត្តក្រុមយុវជន U19 វៀតណាមបន្តពីត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរក្នុងការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនកាលកំណត់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមដាក់ទំនុកចិត្តលើដំណើរការរីកចម្រើនរបស់កីឡាវ័យក្មេងព្រមទាំងបានកំណត់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វគ្គជម្រើស U20 អាស៊ីឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះដំណើរការរបស់ក្រុម U19 វៀតណាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតជើងឯក U19 អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2026ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការដោយសោកស្ដាយទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏គ្រូបង្វឹកនិងកូនក្រុមត្រូវតែលាលែងពីការប្រកួតនេះបន្ទាប់ពីក្រុមគូប្រជែងទទួលបានលទ្ធផលអំណោយផលនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចុងក្រោយនៃពូសេភាពជោគជ័យនៃបាល់ទ

តពីក្មេងស្ថានភាពនៅក្នុងពូលសេបានកំណត់លទ្ធផលបន្តពីក្រុមអូ19កម្ពុជាបានប្រកួតស្មើជាមួយអូ19អូស្ត្រាលីក្នុងលទ្ធផល2ទៅនឹង2អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺក្រុមបាល់ទាត់ប្រទេសជិតខាងបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីវាយបកតាមស្មើទោះបីត្រូវនាំមុខមុនពីក្រុមតាំងពីដើមការប្រកួតក៏ដោយលទ្ធផលនេះបានជួយអូស្ត្រាលីឈរនៅកម្ពុជាដរាំងហើយកម្ពុជាទទួលបានកៅអីជាក្រុមលេខ2ល្អបំផុតដើម្បីឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់ប្រការនេះធ្វើឲ្យអូ19វៀតណាមបាត់បង់ម្ចាស់ការលើវាសនាខ្លួនឯងនិងត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរការត្រឹមនេះភ្លាមភ្លាមបន្តពីដឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាម VFF បានផ្ញើសារចែករំលែកនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមទាំងមូលទោះបីមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបន្តពីទទួលបានជ័យជំនះពីលើក្រុមទីម៉ូខាងកើតនិងមីសានម៉ាក៏ដោយក៏ VFF នៅតែចាត់ទុកការប្រកួតនេះថាជាមេរៀនជំនាញដ៏មានតម្លៃមួយយោងតាមទស្សនៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគោលដៅសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមយុវជនជំនាន់ក្រោយមិនមែនត្រឹមតែជាស្នាដៃបណ្ដោះអាសន្ននោះទេគឺការសន្សំសំចៃបទពិសោធន៍សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមេរៀនពីសម្ពាធអន្តរជាតិចំណុចលេចធ្លោបំផុតដែល VFF បានកត់សម្គាល់គឺភាពអង់អាចក្លាហានបានដកខាត់តាមរយៈការប្រកួតដ៏តានតឹងទាំងឡាយជាពិសេសគឺការតទល់ជាមួយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអូ19ឥណ្ឌូនេស៊ីកាសដែលត្រូវប្រកួតក្រុមសម្ពាធដកថប់ដង្ហើមពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គូប្រជែងគឺជាការសក្តិបងជាក់ស្ដែងមួយដែលគ្មានការវឹកហាត់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយអាចជំនួសបានឡើយនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្ពាធដកមានតម្លៃដើម្បីឲ្យកីឡាករវ័យក្មេងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្វៀនធំធំជាងនេះនាពេលអនាគតផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់វគ្គជម្រុះអូ20អាស៊ីឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីការរំសាយក្រុមដើម្បីឲ្យកីឡាករត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបរៀងរៀងខ្លួនក្រុមអូ19វៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការប្រកួតពានរង្វាន់អូ21ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2026ត្រូវបានបញ្ចប់ការផ្តោតអារម្មណ៍សំខាន់របស់ក្រុមទាំងមូលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងទៅលើយុទ្ធនាការវគ្គជម្រុះអូ20អាស៊ីឆ្នាំ2027វគ្គជម្រុះលើកនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅខេត្តភូថោចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកាសដែលបានប្រកួតនៅលើទីលានខ្លួនឯងនៅកីឡដ្ឋានវិទ្យាគឺជាប្រៀបខ្លាំងប៉ុន្តែដើម្បីអាចឆ្លងផុតពូលការដែលបានប្រកួតនៅលើទីលានខ្លួនឯងនៅកីឡដ្ឋានវិទ្យាគឺជាប្រៀបខ្លាំងប៉ុន្តែដើម្បីអាចឆ្លងផុតពូលមរណៈមួយនេះក្រុមអូ20វៀតណាមនឹងត្រូវការដំណើរការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉ត់ចត់និងខ្លាំងក្លាជាងនេះទៅទៀតក្រុមការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ VFF

បន្តមកទៀតសូមជូនព័ត៌មានកីឡាពិភពលោកការប្រកួតបើកឆាក World Cup 2026បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីអំពីចំនួនកាតក្រហមវេបដេកប្រតនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026បានបើកឆាកជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងការប្រកួតបើកឆាកក្នុងពូល A រវាងក្រុមមេស៊ិកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសមេស៊ិកបានដណ្ដើមជ័យជម្នះក្នុងលទ្ធផល2-0គ្រាប់បាល់ទាំងពីររបស់ក្រុមរហស្សនាម SD1 នេះរកបានដោយកីឡាករ Julian Bonos នាទីទី9និង Raul Jimenez នាទីទី67ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៃការប្រកួតនេះគឺភ្លៀងកាត់ក្រហមនៅក្នុងវគ្គទី2អាជ្ញាកណ្ដាលជនជាតិប្រេស៊ីលលោក Wilton Sampaio បានបង្ខំចិត្តដកកាត់ក្រហមផ្ដាល់ខ្លួនចំនួន3សន្លឹកក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានកីឡាករ2រូបដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតគឺ Spepelo Sisto និង Chemba Zawan ចំណែកកាត់ក្រហមមួយសន្លឹកទៀតបានទៅលើខ្សែការពារកណ្ដាល Cesar Montes របស់ក្រុមមេស៊ិកយោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិនេះ

ពុតបាក់ខៈវើកុបដែលមានចំនួនកាតក្រហមច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនភ្លៀងកាតក្រហមនៅក្នុងការប្រកួតកាលពីព្រលឹមមុននេះបានបង្ហាញសញ្ញាជាមុនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមួយដែលនឹងមានភាពតានតឹងនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាក្នុងវគ្គប្តេជ្ញាប្រដ្ឋវើកុបកាលពី4ឆ្នាំមុននៅប្រទេសកាតាក្នុងទូទាំងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតទាំងមូលអាជ្ញាកណ្ដាលបានដកកាតក្រហមត្រឹមត្រូវតែ4សន្លឹកប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម64ការប្រកួតប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៃ World Cup 2026នេះមានកាតក្រហមរហូតទៅដល់3សន្លឹកត្រូវបានដកមកពីនៃលើកីឡាករទៅហើយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាក្រុមជម្រើសជាតិដំបូងគេដែលត្រូវរងកាតក្រហម2ដងនៅក្នុងការប្រកួតតែមួយនៅ World Cupគិតចាប់តាំងពីការប្រកួតរវាងប៉ូទូហ្គាល់និងហូឡង់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2006ការនោះក្រុមនីមួយៗសុទ្ធតែមានកីឡាករ2រូបត្រូវបណ្ដេញចេញពីទីលានក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះក៏ជាការប្រកួតដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅកំណត់ត្រាចំនួនកាតក្រហមច្រើនបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតទៅមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup ផងដែរ

្មីថ្មីនេះពិភពបានចਿੰងសក្តីសម្រាប់ហាមខត់ការប្រើប្រាស់កញ្ចែ Vuvuzela នៅក្នុងក្របទីតាំងប្រកួតទាំង16កន្លែងក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាណាដានិងមេស៊ិកនេះគឺជាការកាត់សម្គាល់នៅជំហានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពិធីបុណ្យបលតតដ៏ធំបំផុតលើភពផែនដីប្រភេទកញ្ចែដែលមានប្រភពដើមមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះធ្លាប់បានបង្កើតឲ្យមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងពេញសកលលោកដែលបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃសម្លេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2010ថ្មីត្បិតដូច្នេះពិភាយល់ឃើញថាសម្លេងកញ្ចែនេះមានកម្រិតខ្លាំងពេកគឺមិនសមស្របទៅនឹងស្តង់ដារសម្លេងទៅតាមបណ្ដាកីឡដ្ឋានទំនើបនោះទេព្រមទាំងបង្កការរំខានដល់អារម្មណ៍របស់កីឡាករនៅលើទីលានផងដែរក្រៅពី Vuvuzela ប្រភេទកញ្ចែខ្យល់និងឧបករណ៍ដែលបង្កសម្លេងរំខានខ្លាំងហួសកម្រិតផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរឹតបន្តឹងក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ត្រឹមការគ្រប់គ្រងសម្លេងរំខាននោះទេឈុតច្បាប់ក្រមសីលធម៌របស់ FIFA ថែមទាំងបានដាក់ចਿੰងនៅស្តង់ដារសន្តិសុខយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ផ្សេងទៀតឬមានឧបករណ៍បញ្ជីរកសម័យវិទ្យុសកម្មសំលៀកបំពាក់ឬរូបស័ក្តិអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយណាដែលល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមឬត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខអញ្ជើញចਿੰងពីកន្លែងឋានភ្លាមៗតែម្ដង